0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро в 28-я ден на месец май, 148-я ден от годината, още 217 до края на 26-та. И поредният, можем да кажем, интересен ден, четвъртък. Според синоптиците, днес на много места ще има валежи, като температурите ще бъдат между 22-25 до 32-33 в югозападните райони, по Черноморието 22-25, морската вода 17-20. Вълнението в морето ще бъде 1-2 бала. Предупреждават за жълт код и опасно време в 11 области, бури, дъжд и силен вятър. Като за 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за валежи. Става въпрос за Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Очаквани количества около 30-35 литра на квадратен метър. В същото време пък на много места ще нахлува малко по-хладен въздух, което от една страна е добре, защото си мисля, че не са нормални тези 33-35 градуса, които е имало вчера на места. Става въпрос все пак за май месец, нали? Ако трябва да сме точни, не си представям юли какво ще се случва. Слънцето днес ще залезе в 20.55, продължителността на деня вече 15 часа и 1 минута. Рано сутринта температурите, които имаме, наистина са доста високи. Около 21 градуса в Бургас и Варна и около 20 в района на Шумен. Започваме с хубавата музика след рекламата и пожеланията за добро настроение и успешен ден.
1: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака за консиерта да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След две минути дойде
2: сота на Спартак.
4: А, така.
1: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев ще бъде приета днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералният секретар на пакта Марк Рюте. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Ален край града. Председателят на местния парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Благомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско. Само в рамките на половин час униформени засекли другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. След трагичният инцидент в Благоевград, при който след падане от пети етаж на блок, момиче на 16 години загуби живота си, а неин връстник бе настанен с множество травми в Пирогов. Институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. След принудителното затваряне на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол, протест пред централата, екоактивисти настояха централата да продължи да работи с един блок и да не бъде възстановявана работата на спрение. В общината пък се проведе среща между местни хора, синдикати и ръководството на ТЕЦа, от която хората си тръгнаха и заплашиха с нови протести. Регионалните кризи и новата европейска архитектура за сигурност са в дневния ред на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в формат Гимних в Лимасол. Срещата е част от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Три са основните теми на дискусиите – участието на Европа в прекратяването на войната в Украина, развитието на кризата в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Кристал Палас пренаписа своята история, след като за първи път стъпи на върха в Лигата на конференциите. Съставът на Оливър Гласнер надделя на Райо Валекано с 1-0 на финала, който се изигра на Ред Бул Арена в Лайпциг.
0: Времето.
1: Проливни валежи и гръмотевични бури се очакват днес. След горещото време в почти цялата страна предстои и захлаждане и по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток към максималните температури от 25 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 9.27, това е Морско утро, четвъртък и 28 май. Победителката от Евровизия Дара стана пък първият български изпълнител, който намери място в престижната музикална класация на Billboard 200. Нейната песен вече е в Global 200, която се подрежда на едни от най-слушаните песни в интернет. 90-то място сред най-популярните хитове, включително и в Съединените щати. Изпълнението от финал на Евровизия, с което Дара спечели конкурса, вече е събрал над 14 милиона гледания в официалния YouTube канал на песения конкурс. Хитът оглавява и класацията топ 50 на Spotify за България, също така заема и първото място в балканския плейлист на Apple Music, което със сигурност ни кара да се гордееме с това, че една песен, която много хора казваха, че просто не е нищо особено, се превърна в тотален хит и мога да кажа, че е супер разпознаваема. Така че време е за още хубава музика и за Дара и Бангаранга, след което Хюго и Солито, Сапи Плейн Джен и Заза с Мохикс и пожеланията за един хубав и успешен четвъртък.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.38, това е Морско утро. Учени от медицинския факултет на университета Дюк направиха откритие, което може да доведе до нов метод за лечение на хроничната нервна болка. Хроничната нервна болка може да предизвика усещания за парене, изтръпване и пронизваща болка дори при лек допир, топла вода или нормални движения. Публикуването в списание и не чрез изследване се фокусира върху митохондриите, малки структури в клетките, известни като техните енергийни централи. Недостигът на енергия може да доведе до възпаление и свръхактивност на нервните клетки, които започват да изпращат сигнали за болка към мозъка, дори при липса на реално нараняване. Изследователски екип проверил дали възстановяването на здрави митохондрии може да подпомогне възстановяването на увредените нерви. Резултатите показали, че значително възстановяването на здравите митохондрии намалява симптомите на болка, като ефектът в някои случаи продължил до 48 часа. Изследователите открили също, че специални поддържащи клетки, наречени сателитни глиални клетки, могат да прехвърлят здрави митохондрии директно към увредени нервни клетки чрез микроскопични структури, известни като тунелни и нанотръби. При опити върху мишки увеличаването на този процес намалило симптомите, свързани с болката до 50%. Учените установили ключова роля на протеин, наречен MyAO10, необходим за образуването на тези нанотръби. Резултатите може да имат значение и за други заболявания, включително инсулт, затластяване, невродегенеративни заболявания и рак. И откритието дава надежда, че бъдещите терапии срещу хроничната нервна болка може да се насочат към възстановяване на здравето и енергийния баланс на нервните клетки, вместо единствено към потискане на симптомите. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата, а в 10 са поредните новини.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
6: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Klima.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Движението в района на 109-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази нощ се е запалил. Предстои да бъде претоварена превозната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на место происшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление и сектор пътна полиция. При инцидента няма пострадали хора. Премиерът Румен Радев ще бъде прият днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейският съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералния секретар на пакта Марк Рюте. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Але покрай града. Председателят на местния парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Благомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконния комплекс. Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско само в рамките на половин час. Униформени засекли дрогиран шофьор на пътя Бургас-Варна. Малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. След трагичният инцидент в Благоевград, при който след падане от пети етаж на блок, момиче на 16 години загуби живота си, а неин връзник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кристал Палас пренаписа своята история, след като за първи път стъпи на върха в лигата на конференциите. Съставът на Оливер Гласнер надделя на Райо Валекано с 1-0 на финала, който се изигра на Red Bull Arena в Лайпциг.
0: Времето.
1: Проливни валежи и грамотевични бури се очакват днес и по Черноморието ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е умерен от север-северо-изток, максималните температури от 25 до 30 градуса. Лоши условия за туризъм в планините, силен северо-западен вятър, райони с проливни валежи, грамотевична дейност и условия за градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава с любопитни интересни теми вече в 10.21 и си позволявам да погледна към температурните статуси, защото излизайки навън само е така просто да се разтъпча ми се стори доста горещо. 25 са градусите в Бургас, 23 в Варна и 22 в района на Шумен. Всъщност, като се замисля, вчера си беше доста по-горещо, но пък знаете, че днес, колкото и странно да звучи, а очакваме просто да се понижат температурите и да вали. Beatles е най-великата група на Земята, аз съм инфен, това каза сред много приятели и пред американското музикално списание Rolling Stone Пол Маккартни. Британският музикант нарече Beatles едни от най-великите на Земята. 83-годишният певец направи съобщението, докато разговаря с фенове в TikTok. Феноменална наистина, когато започнахме бяхме само деца, рок-н-рол тъкмо се разгръщахме. Разгръщаше и си мислехме, ако имахме късмет, ще имаме няколко години. Надявахме се за 5, те станаха 10, после 20, после 30 и така. Мисля, че Beatles бяха най-великата група на всички времена. Аз съм им фен, каза един от създателите на музикантите от Beatles. Beatles са номер едно в списка на най-велики изпълнители. Ливърпулската четворка е най-продаваната музикална група с над 600 милиона продадени албуми по целия свят. След разпадането на групата, всеки от четиримата музиканти стартира собствена кариера. Маккартни и Ринго Стар са все още живи. Джон Ленн беше застрелен през 80-та от фен в Нью-Йорка. Джордж Харисън почина през 2001 година. Няма да ви пускам Beatles, само ще ви кажа, че легендите си остават легенди завинаги. Време за още от добрата музика. След рекламата Съмкъл и SMS Late от Тоник с Kick It Retrohit. Ще чуваме също и Ралука, както и едно изпълнение на Dua Lipa и The Baby. Retrohit, още един с SMC. Останете с нас.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма
5: е? Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: Наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
9: Сот Спартак. Винаги на крак.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
14: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 244 и това е Морско утро. Сега към интересните теми от шоу-бизнеса. Личният асистент на Матю Пери, Кенети Вамаса, който инжектирана звездата от приятели фатална доза от халюцигенното лекарство кетамин, беше осъден на 41 месеца, съобщават осведомителните агенции. Той ще излежи присъдата си от почти 3 години и половина в федерален затвор. С произнасянето на присъдата от съд в Лос-Анджелес приключи наказателното преследване срещу петима души, които се признаха за виновни за смъртта на Пери. Толкова съжалявам пред всички вас, каза Ива Маса в съда, обръщайки се към семейството на Пери, просто толкова съжалявам, че извърших незаконни действия, за които ще съжалявам завинаги. Доверения баща на Пери, Кит Морисън, беше единственият член на семейството, който говори в съда и заяви, че Ива Маса не е сигнализирал за задълбочаващата се зависимост на Пери към кетамина и е избрал да продължи да живее като крал в дома на звездата. Ти продължи да го инжектираш, можеш да проведеш он за телефонен разговор, но ти си живееш безгрижно, каза още доведения баща на Кери. Според доклада от аутопсията, актьорът е починал от острите ефекти на кетамина, които в комбинация с други фактори са довели до загуба на съзнание и отдаване. Кетамина е краткотрайно действащ, но мощен анестетик с халюциногенни свойства, понякога се предписва за лечение на депресия и други психологически разстройства, но придоби популярност като незаконна парти дрога, отбелязва Reuters. Съгласно споразумението, Ива Маса е съдействал с ключови доказателства. Освен затвора, ще е осъден на 2 години пробация и глоба от 10 000 щатски долара. Адвокатът на Ива Маса, Алан Айзнер, каза, че неговият клиент само е правил това, което шефът му е нареждал. Преди да почине на 54 годишна възраст, Матю Пери призна, че десетилетия злоупотребява с вещества, които съвпадат с пика на славата му, докато играеше Чандлър Бинг в хитовата комедия на NBC Приятели. Спирам до тук, за да продължим с още добрата музика, веднага след рекламите в 11 със следващите новини.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията «Стопанисване на горите». Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
10: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Кметът на Кърджали Рол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от прес-центъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Очакват се и подробности. Премиерът Румен Радев ще бъде прият днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейският съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералният секретар на пакта Марк Рюте. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Але покрай край града. Председателят на местният парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Богомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститорът е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконния комплекс. Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско. Само в рамките на половин час униформени засекли другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. След трагичния инцидент в Благоевград, при който след падане от петия етаж на блок момиче на 16 години загуби живота си, а неин връстник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. Движението в района на 109-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази нощ се е запалил. Предстои да бъде претоварена превозната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление и сектор пътна полиция. При инцидента няма пострадали хора. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Сияна Лекова, Александра Петрова и Дея Милова донесоха първото златно отличие за страната ни от шампионата, след като събраха общ резултат от 102,250 точки и триумфираха пред родна публика.
0: Времето.
1: Проливни валежи и грамотевични бури се очакват в четвъртък и по Черноморието ще има валежи и грамотевици. Вятър ще е умерен от север-североизток, а максималните температури от 25 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

blessing things. Thoughts of love as angels sing, but only

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Сега към футбол. Реал Мадрид и Барселона диктуват икономиката на футбола в Европа. Според нов доклад на Футбол Бенчмарк, пазарната стойност на големите европейски клубове, отново Реал Мадрид е най-скъпия с 7,7 милиарда евро. В същото време Барселона си връща втората позиция, след като вече е на

5,9 милиарда евро и 33% нагоре. Никога до сега два испански клуба не са доминирали толкова убедително в европейската икономическа ранглиста. Големият доминатор е Реал Мадрид, като те увеличават стойността си с 23% и отварят разлика от над 1,8 милиарда евро спрямо Барселона. А другият голям герой, разбира се, е Барселона. Каталунският клуб отбелязва най-голямото си покачване от 2022 година. Насам приходите скачат до 985 милиона евро. Клубът успява драстично да намали съотношение на заплати до 52% в момента. Освен това се гордее със своята школа. Спортният икономически възход на Ламин Ямал също отразен в доклада. Младият талант в момента е най-скъпия играч в света с оценка от 290 милиона евро. И веднага прехвърляме темата. Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Джуниор направи изненадващо силно изказване за младия талант на Барселона Ламин Ямал. В интервю за Кейс ТВ нападателят не само определи Испания като фаворит, но издигна в култ Ямал, заявявайки, че той е способен да донесе световната титла на страната си. Звездата на бразилския футбол каза, че Испания е фаворит за титлата. Най-силните думи бяха запазени именно за младия талант Ламин Ямал. Да се говори за играч на Барселона винаги е много сложно, всеки трябва да плати билет, за да види най-добрите. Ламин е един от тях и ще бъде един от тях, завърши Винисиус пред Кейс ТВ. Аз пък ще ви пусна сега хубава музика и ще ви кажа, че на 11 юни започва световното първенство по футбол, където със сигурност ще може да се насладим на Винисиус Джуниор и на Ламин Ямал. Енрике Иглесиас, Розалин, Дея и Ина с Флораниус. Всичко това в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Табло беше това с Two for Die 11.46. Сега е много интересна тема. Темата е следната. България е номер 1 в Европа по нетен доход от заплата от 100 000 евро. България е страната, в която служители запазват най-голямата част от брутната си заплата. Изследването сравнява нетен доход, остава след данъци в 31 европейски държави. При брутна заплата от 100 000 евро, човек без деца и без допълнителни доходи би получил 86 930 евро нетно, като това е най-високия резултат в цяла Европа, единственият, който надхвърли 85 000 евро. Основната причина е плоският данък върху доходите и сравнително ниската осигурителна тежест. България системата остава една от най-благоприятните за хора с високи доходи. След България е Естония с 74 400, Чехия и Малта са сред държавите, в които служителите взимат 72 000. Разликата с някои икономики в Европа наистина са значителни. В Германия, ако имате 100 000 евро заплата, оставате с 57 900, във Франция с 63 000, в Италия с 56 700. Най-нисък резултат е в Белгия, където от 100 000 евро брутна остават 50 750. Дания и Швеция също са сред страните с най-висока данъчна тежест за хората. Както вече казах, в Белгия почти 50%, а в България може да се каже, че наистина доходът си остава доста впечатляващ. Изчисленията са направени въз основа на данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, национални статистики и данъчни анализи PVC за 2025 година. Продължаваме с Леди Гага, Шакира, Саманта Фокс и N4S, както и Дон Диабло. Всичко това, ако останете с нас до новините в 12. Успешен ден!
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавенията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни. След промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Алено край града. Председателят на местният парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Богомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконния комплекс. След трагичният инцидент в Благоевград, при който след падане от пети етаж на блок, момиче на 16 години загуби живота си, а нейн връстник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. Движението в района на 109-я км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази нощ се е запалил. Предстои да бъде предотвратена превозната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление и сектор пътна полиция. При инцидента няма пострадали хора. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесоха първото златно отличие за страната ни от шампионата, след като събраха общ резултат от 102,250 точки и триумфираха пред родна публика.
0: Времето.
2: Проливни валежи и грамотевични бури се очакват днес и по Черноморието ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток, а максималните температури от 25 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Радио Майя.
1: Най-доброто радио.
0: Майя. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Кметът на Кърджали Роу Мюмюн е бил отведен на разпит в областната дирекция на МВР. Претърсвания и изземвания има в сградата на общината, откъдето определих акцията като полицейски произвол. Според вътрешният министър, разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни за влияние върху избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. МВР проверява случая с открита незаконен град край парка Златни пясъци. Като обект на разследването са местните власти, както и полицейските структури в региона. Това съобщи и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомняме, че на 26 май при акция на полиция община край Варна беше разкрит незаконен град. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Строителството вече е спряно, по случай има и задържани. Да е по-късно, държавата се задейства по казуса. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Богомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних заявиха, че вината е на сегашния кмет. Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавенията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни. След промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. След принудителното затваряне на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол, протест пред централата. Екоактивисти настояха централата да продължи да работи с един блок и да не бъде възстановявана работата на спрение. В общината пък се проведе среща между местни хора, синдикати и ръководството на ТЕЦа, от която хората си тръгнаха и заплашиха с нови протести. Регионалните кризи и новата европейска архитектура за сигурност в дневния ред на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в формат Гимних в Лимасол. Срещата е част от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Три са основните теми на дискусиите – участието на Европа в прекратяване на войната в Украина, развитието на кризата в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Фондация Стилиан Петров има удоволствието да обяви поредното голямо име, което ще вземе участие в благотворителния матч на Надеждата на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур в Бургас. Неманя Видич застава зад каузата, за да даде надежда на онкоболните пациенти у нас.
0: Времето.
2: Проливни валежи и грамотевични бури се очакват днес и по Черноморието ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е умерен от север-северо-изток, максималните температури от 25 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ай Дулата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

to call us honey.

0: нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за Алианса. Страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият Алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.bg. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт, текстът й бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Най-опитните футболисти на Черноморе Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, обявиха от клуба. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черноморе през сезон 2023-2024 година, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на моряците е неоспорим и ще бъде помнен дълго от моряшката публика.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

hair. Eat zucchini.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

done. So keep moving.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутният вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за Алианса. Страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият Алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.bg. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт, текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Септември София приема Янтра Габрово в решителен бараж за оставане или влизане в FBET Лига. Срещата на стадиона в Драгалевци е днес от 17 часа. Домакините не успяха да си осигурят директно оцеляване в елита, след като направиха един на един в последния кръг с вече изпадналия Добруджа. Янтра направи силен сезон във второто ниво на българският футбол, завършвайки на втора позиция след шампиона Дунав Русе. Отборът остави на точка за себе си третия Фратрия, като варненци дълго време бяха считани за сериозен претендент за място в елита. Янтра няма какво да губи и ще хвърли всички сили в опит да се завърне сред майсторите след 33 годишно отсъствие.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
7: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: са архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за Алианса. Страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият Алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.bg. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт, текстът й бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Най-опитните футболисти на Черноморе Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, обявиха от клуба. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черноморе през сезон 2023-2024 година, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на моряците е неоспорим и ще бъде помнен дълго от моряшката публика.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
9: консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутният вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за Алианса. Страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият Алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, но и ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.bg. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт, текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Септември София приема Янтра Габрово в решителен бараж за оставане или влизане в ФБет Лига. Срещата на стадиона в Драгалевци е днес от 17 часа. Домакините не успяха да си осигурят директно оцеляване в елита, след като направиха един на един в последния кръг с вече изпадналия Добруджа. Янтра направи силен сезон във второто ниво на българският футбол, завършвайки на втора позиция след шампиона Дунав Русе. Отборът остави на точка за себе си третия Фратрия, като варненци дълго време бяха считани за сериозен претендент за място в елита. Янтра няма какво да губи и ще хвърли всички сили в опит да се завърне сред майсторите след 33 годишно отсъствие.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
7: Много добре. Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутният вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черно море и България имат ключова роля за Алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият Алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.bg. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт, текстът й бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Най-опитните футболисти на Черноморе Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, обявиха от клуба. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черноморе през сезон 2023-2024 година, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на моряците е неоспорим и ще бъде помнен дълго от моряшката публика.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-северо-исток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на
5: че.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: Наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални частска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии.

0: групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

най-добрата станция за музика. Maya. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Хитовете на Радио Мая. Hey!

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. My best

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.